0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er flykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
3: Dette er Radio Bø.
4: Har du glemt bort alt det vakre?

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud, fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: ha det! 79 lykketall! Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Å, Gud, fader! 79 er flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: på lørdag, konsert i forbindelse med kortreff i Bø. Og de korene som er med, det er Hadsel Mannskor, det er Melbu Blandakor og det er korforeninga Varden. Og denne konserten den blir på lokalet på Eide, UL Midnattssol, lørdag 30. mai klokka 17.00. Og så er det kafé fra klokka 16. Det koster 250 kroner i inngang, inkludert kaffe og kaker. Velkommen. Altså konsert i forbindelse med kortreff i Bø, Hadsel Mannskor, Melbu Blandakor og korforeninga Varden. Konserten blir på lokalet på Eide, UL Midnattssol, lørdag 30. mai 17.00, kafé fra klokka 16. Du betaler 250 kroner, og da er det inkludert kaffe og kaker, og alle sammen er hjertelig velkommen dit.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emily, da skal vi inn til deg, og hvordan har det gått på dagens suppe?
2: Det har gått veldig bra. Vi fikk jo hele 48 innringere og tekstmeldinger, og da så har vi fått veldig mye tekstmeldinger.
0: Ja.
2: Så det er jo bra.
0: Og det er kanskje greit, for da får alle får være med.
2: I dag får alle være med, ja.
0: Både de som har det travelt og ikke kan stå i en telefonkø.
2: Absolutt.
0: Da er det lurt å bruke SMS.
2: Det er det, for det kan bli litt lang telefonkø noen ganger, men sånn er det.
0: Ja. Nå 48. Ja, kjempebra.
2: Ja, jeg synes det.
0: Og da har du tatt deg i trekning til slutt.
2: Det har jeg, og i dag så lander vi på nummer 18, og da skal vi til Nordfold og til ho Borgil Magnussen. God formiddag, Borgil.
3: Takk, i like måte.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, det er jo sånn vanlig dårlig vær, regn og atterregn, og det er en frøsk vind på fjorden. Akkurat nå så tror jeg det opphold, og jeg kan se et lite solglimt, men det er ganske lite.
2: Det er mørkt.
3: Neida, jeg hadde regnet i flere dager og skikkelig med nedbørs, og det er litt kjedelig, for jeg har jo mye jeg skulle ha gjort ute. Både sendt potet og slått gress og alt det der. Nei, da setter vi inn her og strekker og hører på radioen. Det er jo det det går ut på.
2: Det er jo koselig det også, da, å sitte inne og strikke.
3: Ja, det er det jo. Men jeg liker jo godt å være ute og holde på med noe, men jeg orsker jo ikke å gå stime og bli våt. Da venter vi med. Da vi budes jo, så skal vi bedre ifra lørdag.
2: Ja, det skal det. Så vi får håpe det. Hva er det du strikker på?
3: Ja, vi håper hele tiden.
2: Hva er det du strikker på om dagen?
3: Nei, jeg strikker på sånne grå herrelester. For helselaget er med i bygda. De kjøper garn selv fra Sandnes. Og så er det noen som strikker, for de selger veldig mye. For det er jo få som strikker i dag sånne. Og de er jo gode saker, for de er jo tova og god og varm, så det vil jeg salge av dem. Og så er det jo selvfølgelig andre ting også, både sånne mønsterlester og sokker og litt genser og sånn, men jeg synes det går veldig mye på de der gammeldagse grå lester. Den liker jeg å strekke til, da synes jeg det er rett frem også. Og så er det sånn, ja.
2: Men du nevnte at du skulle sette poteter.
3: Ja, jeg har jo en liten åker, og så har jeg en god nabo som kommer og harver den opp, eller har en liten jordfres. Så, men det er jo så vått at jeg kan jo ikke gå ut og gjøre noen ting, men når det nå blir bedre, så skal jeg nå få poteten min i jorden.
2: Hvordan,
3: og den er ikke så stor.
2: Hvordan potet er det du setter?
3: Nei, jeg har en 2-3 sorter. En gule gulløye fikk jeg hos en i går, og så har jeg noen rød poteter. Jeg vet ikke hva han har til navnet, hva er han for Ottar, men. Men han er veldig god. Ja, jeg har jo ikke så stor åker, jeg får jo ikke så mye at det holder fra høsten, den tar han opp.
2: Nei.
3: Og til det, nei. Men når jeg kjøper på butikken, så synes jeg ikke det er nøye på poteten. Og uansett hva har jeg middag, hvis poteten er dårlig, da er middagen dårlig også.
2: Ja, men det kan jeg være helt enig i. Så det er den du setter selv er den beste, si.
3: Ja, jeg synes det. Vi har hatt veldig god potete der vi bodde før og siden vi flyttet til Nordfold. Ja,
2: ja
3: da, for han er jo gammel åker og gammel det jeg går, men det er noe artig å ha noe å holde på med.
0: Du, Borgil, jeg må bare spørre deg. Er det sånn at hvis ikke du får potet til middag, så er det ikke ordentlig middag?
3: Nei,